mirror. Me da wa si bebre adoye ene mo bra wu me. Uno afa me yare wa nyina. Me tiase na ye wadum.

Kabaya. Kabaraba Soto Kababo. Kabaraba Soto Kabarabo. Kabaraba Soto Kabarabo. Kabaraba Soto Kabarabo.